0: Ruțun, kijua să dau zahe, pizhela picem să kepati jebat, pivze, Dardimandulit rostare bistvistko. Radio Dardimand, to rostare bisatuis.
1: Ахалихити.